0: Yo, hey, Teddy, Mons, Urecht. Wist du schenkt een nieuw sommerlot voor spelenlisten din? I got you. Dette her WWE, og det litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
1: Les mer om artisten

0: Jag har tillbrakt natten på ett evakueringscenter.
1: Jag har perdido todo. Todo.
0: 150 brandfolk och 220 soldater kämpar inbitt mot flammorna. Kraftig vind och knusktör vegetation gör slukningen vansklig. Orsaken till branden är ännu inte fastslått.
2: Sa reporter Hege Mo Eriksen. I Skien blev en elsparke cyklist flöjt till sjukhus med okänt skadeomfång efter en kollision med en bil. Bilföraren stack av från stället och polisen fann olycksbilen och föraren och mannen blev pågreppet. Om under ett dygn är VM-kvartfinalen mellan Norge och England igång. Klima och vär i Florida är den okända faktorer. Landslaget har minst kontroll över och kampen går i Miami i uvant hög varme och full temperatur kan ligga på runt 39 grader för spelarna på banan. NRKs fotbollsexpert Andrine Hegerberg säger att spelarna måste ta höjd för både extrem varme och luftfuktighet.
3: Ja, det här är ju en faktor som Norge måste ta hänsyn till. En faktor de inte kan påverka direkt men indirekt genom måten att spela på. Och Norge är fördelaktig såklart med att ha mycket ball och inte vara jagande. Så här är det en faktor som måste prova lösa till för man kan heller inte spela med håndbräcket på för då kan det här potentiellt vara sista kamp och då är det lite kjipt att skulle stå där och spara krafter och inte gitt ut allt för man tog allt för mycket hänsyn till varmen.
4: Andrine Hegerberg har ju spelat på detta stadion här med våldsom luftfuktighet och i våldsom varme. Hur reagerar kroppen på det?
3: Man prövar att få i sig mineraler och väske hela tiden egentligen och så kommer det till ett punkt där det börjar påverka huvudet. Man märker själv att nu får man inte till att reagera så hurt som man kan, men man är inte lika klar i huvudet, lika skarp. Och det är då den varmen här är en kämpemotbacke och springer.
2: NRK Nyheter, Harald Berre.

0: vet, nej, nej.
1: Men den trängen är egentligen någon annan del. Den
0: nej, men la mig, du har
1: klart. Okej, okay, men
0: ja, ja, men va? Ah. Okej. Okay. Ja.